0: mamaku.
1: Halo,
0: Bro. Ya. Ada yang. Mau di blok, boleh di. Mau ada blok. Eh.